0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perkara berkaitan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah terus diberi perhatian melalui rundingan berterusan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Demikian dinyatakan Timbalan Setiausaha Agung GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali.
1: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan pada hari ini telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak berperlembagaan Sabah dan kita harap supaya rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Datuk Armizan yang juga ahli Parlimen Papar berkata demikian selepas menghadiri taklimat pembangunan di Papar. Usaha turut dilaksanakan melalui saluran perundangan selain perbincangan di pelbagai peringkat. Kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan jumlah pemberian khas interim daripada RM600 juta ringgit kepada sekurang-kurangnya RM3 bilion selaras dengan keperluan pembangunan negeri. Sabah terus memperkukuh sektor pelancongan negeri dengan pembangunan beberapa hotel baharu, antaranya di Kota Kinabalu, Papar dan Semporna yang dijangka menambah 2,740 bilik kepada inventory sedia ada. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, perkembangan itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor pelancongan di Sabah, sekaligus meningkatkan kemampuan serta daya tahan industri berkenaan. Selain sektor perhotelan, pembangunan itu turut dijangka mewujudkan ratusan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dalam sektor perkhidmatan, rantaian bekalan dan perniagaan berkaitan. Jelas Datuk Hajiji, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah juga secara proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal destinasi utama pelancongan. Selain turut menjalin kerjasama dengan syarikat penerbangan global serta menganjurkan acara bernilai tinggi bagi meningkatkan standard perkhidmatan kepada aras antarabangsa. Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang diperluas ke Sabah mendapat reaksi positif daripada pengusaha dan pemandu bas. Pengerusi Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres Sabah, SEBOK, Datuk Donald Hanafi berharap kerajaan dapat mengekalkan harga diesel di Sabah bagi memastikan kelangsungan operasi pengangkutan awam selain membantu menjimatkan kos operasi harian.
2: Saya berharap sungguh pada pihak kerajaan Madani ini agar dapat mengekalkan harga diesel di Sabah. Walaupun harga diesel kita faham di Semenanjung ini agak meningkat, tetapi saya berpandangan haruslah dikekalkan harga diesel di negeri Sabah ini kerana faktor-faktor keadaan jalan raya yang sangat teruk dan ini sangat membebankan pengusaha negeri Sabah.
0: Datuk Donald Hanapi. Sementara itu, bagi orang awam Muhammad Amru Irfan Muhammad Arfan dan Sazali Badiri, sistem itu membantu memastikan harga bahan api kekal terkawal sekaligus memudahkan urusan harian mereka yang bergantung kepada kenderaan. Kawalan keselamatan di Taman Botani Tun Fuad Steven kini diperkasa menerusi penggunaan dua buah skuter elektrik. Skuter hasil inisiatif Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Cawangan Sabah itu bertujuan memantapkan rondaan bagi memastikan keselamatan pengunjung. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda menegaskan skuter itu akan digunakan secara bersama oleh pihak PDRM dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Selain pencegahan jenayah, aset itu memudahkan anggota bertindak pantas sekiranya berlaku kecemasan kesihatan ketika melakukan aktiviti riadah.
3: Membantu golongan-golongan veteran ataupun warga emas yang selalu berjoging ataupun bersukan di sini. Kalau dia ada masalah-masalah kesihatan, jadi kita boleh bantu dengan cepatlah.
0: ACP Kasim Muda ditemui selepas program penyerahan skuter berkenaan yang disampaikan pengerusi MCPF Cawangan Sabah Tan Sri Tisigoh di Bukit Padang, Kota Kinabalu. Rondaan akan difokuskan pada waktu puncak iaitu pada sebelah pagi dan sebelah petang. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Cubaan mengedar dadah berbahaya bernilai lebih 15 juta ringgit gagal dalam satu operasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Pelabuhan Sepanggar pada 22 April lalu. Rampasan melibatkan 305.722 kilogram dadah hasil pemeriksaan ke atas sebuah kontena berukuran 40 kaki yang tiba dari Pelabuhan Klang kira-kira pukul 11.30 pagi. Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pemeriksaan oleh Pasukan Cawangan Narkotik Bahagian Penguatkuasaan Negeri bersama Cawangan Import-Export itu menemukan 15 kotak yang disyaki mengandungi dadah berkenaan.
5: Modus operandi yang digunakan ialah mengikrar dagangan sebagai drink stuff dalam Bill of Lading. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum mati mandatori atau penjara seumur hidup.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Orang ramai digesa menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan bagi membantu pihak berkuasa membanteras jenayah tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengoptimumkan penggunaan sumber secara strategik bagi mendepani cabaran semasa, termasuk tekanan kewangan akibat ketidakstabilan ekonomi global. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, ketidakstabilan ekonomi dunia termasuk kesan krisis di Asia Barat telah menyebabkan pelbagai kekangan, terutamanya dari aspek pengurusan kewangan serta lonjakan harga pasaran bahan api. Namun katanya jabatan kekal optimis untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan. Antaranya menerusi penjimatan serta penerokaan kaedah operasi lebih inovatif termasuk model kerjasama awam swasta rakyat 4P. Katanya JBPM juga akan terus menambah baik keupayaan pengurusan operasi dan pentadbiran termasuk penambahbaikan aset, latihan berterusan, integrasi teknologi dan pengukuhan strategi kesiapsiagaan selain turut memperkukuh aspek kebajikan, keselamatan dan sokongan psikososial anggota. 157 murid SK Balaban Jaya Beluran kini memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka di SK Pekan Beluran, membabitkan murid prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Sebelum ini mereka menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah sejak arahan pengosongan bangunan sekolah pada 16 Januari 2026 susulan strukturnya yang tidak selamat diduduki. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, penempatan murid SK Balaban Jaya ke SK Pekan Beluran mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan anak-anak tidak tercicir dalam pendidikan.
6: Perkara ini telah menjadi satu isu sebelum ini dengan sokongan daripada pelbagai pihak termasuklah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak ICU, Jabatan Perdana Menteri juga turun-turun sama terlibat bagi memantau bagaimana penyuraian SK Balaban.
0: Datuk Samad yang juga adun labuk ditemui RTM selepas menyantuni anak-anak SK Balaban Jaya Beluran di SK Pekan Beluran. Dalam pada itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Balaban Jaya turut bersyukur dengan usaha murni kerajaan mempermudahkan urusan anak-anak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tuntutan 40% hasil persekutuan di Sabah terus jadi keutamaan. Pembangunan hotel baru perkukuh sektor pelancongan Sabah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul.

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asak Tu.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Kelingau FM edisi Selasa 5 Mei. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Menurut hantara di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan atas jasa, pengorbanan serta komitmen tinggi Wira Merah itu yang sentiasa bersedia mempertaruhkan nyawa demi keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa bangga terhadap peranan penting dimainkan JBPM dalam menghadapi pelbagai situasi kecemasan termasuk kebakaran, bencana alam serta operasi menyelamat. Seri Paduka Baginda turut mendoakan agar semua pegawai dan anggota bomba sentiasa dilindungi dan dikurniakan keselamatan dalam menjalankan tugas. Isu kenaikan harga barangan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu ini bagi meneliti langkah lebih berkesan dalam mengurangkan beban rakyat khususnya peniaga kecil. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diputuskan selepas menerima maklum balas daripada pengusaha warung di Rawang yang berdepan peningkatan kos bekalan secara berperingkat setiap minggu. Beliau berkata walaupun laporan rasmi menunjukkan keadaan harga masih terkawal, situasi di peringkat akar umbi mendedahkan tekanan sebenar dihadapi peniaga kecil akibat kenaikan kos yang konsisten. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam semalam. Perdana Menteri turut menegaskan keperluan pemantauan lebih teliti serta tindakan susulan yang praktikal termasuk menilai mekanisme kawalan harga sedia ada dan bantuan tambahan kepada golongan terjejas. Beliau menekankan bahawa pandangan daripada rakyat khususnya peniaga kecil perlu diambil kira dalam rangka dasar agar langkah yang diambil benar-benar mencerminkan realiti di lapangan. Sektor pelancongan di negeri ini diyakini akan terus berdaya tahan meskipun berdepan dengan cabaran susulan konflik semasa di Timur Tengah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tidak dinafikan banyak perniagaan perlu mengambil tindakan berani dan tegas untuk menangani ketidakpastian yang bakal datang akibat konflik tersebut. Jelasnya, krisis itu mengubah secara asas cara pengoperasian. Setiap sektor akan terkesan dan perlu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam amalan perniagaan yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sebuah hotel di Kota Kinabalu. Hajiji berkata, sebagai respons kepada cabaran industri yang muncul susulan konflik Timur Tengah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah secara proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal sebagai destinasi utama, berdaya tahan dan menarik di peringkat global kepada pelancong dari seluruh dunia. Beliau berkata kerajaan negeri sedang mengukuhkan keupayaan Sabah untuk bersaing melalui pelbagai inisiatif strategik bagi memastikan pengalaman pelawat yang lancar. Menurutnya, inisiatif tersebut termasuk menjalin kerjasama dengan syarikat penerbangan global bagi meningkatkan jaringan perhubungan, membangunkan produk pelancongan premium, meningkatkan standar perkhidmatan ke aras antarabangsa serta menganjurkan acara bernilai tinggi. 10 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan 2026 bagi memperkukuh operasi Pusat Perkhidmatan Autisme PPA di Sabah. Ia bagi mempertingkat perkhidmatan intervensi dan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU autisme. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datu Nancy Shukri berkata pengukuhan PPA itu melibatkan kerjasama NGO berpengalaman seperti Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia NASOM yang mempunyai kepakaran dalam bidang terapi dan intervensi awal. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Usaha itu bukan sahaja bertujuan memperluas capaian perkhidmatan, malah memastikan lebih ramai kanak-kanak autisma menerima sokongan yang sesuai sejak peringkat awal. Pendekatan bersepadu antara kerajaan dan NGO adalah penting bagi memastikan golongan autisma mendapat akses kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti dan inklusif. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU autisma dengan fokus utama kepada pendidikan, latihan dan penyelidikan hasil kerjasama strategik bersama NGO serta sektor swasta. Pendekatan itu bagi memastikan golongan autisma tidak tercicir, malah diberi ruang maksimum untuk menyerlahkan potensi diri. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nesya Sukri, penekanan kini terarah kepada intervensi awal, pembangunan kemahiran tenaga pengajar serta perluasan kemudahan sokongan di seluruh negara. Sehingga 31 Mac, lebih 833 ribu OKU berdaftar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, hampir 89 ribu adalah individu autisma. Golongan itu berpotensi cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk profesional dan keusahawanan jika diberi peluang. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekalian, sampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Rabu 6 Mei 2026 bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.51 minit pagi. Waktu zuhur 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.33 minit petang. Manakala waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.36 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
3: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir langkah yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh

Ajarlah daripada semalam, sejarah semalam. Mudah-mudahan sejarah tak mungkin berulang. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan yang sanggup, kata orang tu, menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik agensi kerajaan kan. Dan perkara ini sebenarnya disambut baik oleh peniaga-peniaga semua. Bagus. Ini disifatkan sebagai untuk, kata orang tu, meringankan, disambut baik oleh peniaga-peniaga semua. Bagus. Ini disifatkan sebagai untuk, kata orang tu, meringankan.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentang.

Ya, lagu happy daripada Amy Mansjura pagi ni terus teruskan hari kita dengan hati yang happy, fikiran yang tenang, senyuman yang tidak putus. Kadang-kadang bahagia itu bukan semestinya datang daripada perkara besar. Cukup dengan bangun pagi, keadaan yang sihat, tenang, senyuman yang tidak putus. Kadang-kadang bahagia itu bukan semestinya datang daripada perkara besar. Cukup dengan bangun pagi, keadaan yang sihat.

Kepercayaan bekalan dan perniagaan berkaitan, jelas Dato' Haji G. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah juga secara proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal destinasi utama pelancongan, selain turut menjalin kerjasama dengan syarikat penerbangan global serta menganjurkan acara bernilai tinggi bagi meningkatkan standar perkhidmatan kepada aras antarabangsa. Penguatkuasaan undang-undang dan kawalan meningkatkan standar perkhidmatan kepada aras antarabangsa. Penguatkuasaan undang-undang dan kawalan